0: That's Jacob Dylan and the Wallflowers with One Headlight. That was a request off of the text line this afternoon. 6:37, Sunday Night Bingo at 7 o'clock. And some more wildlife or wild animal stories. And thanks everybody who weighed in. According to Ned, he rescued 3 abandoned bear cubs. They all fit in his ball cap. From a forestry operations site, environment staff in Meadow Lake bottle fed Pepsi, Coke, and Sprite until they were sent to an Ontario zoo. And according to Crystal, I went to the dump to unload some garbage. I heard something in the bush, so I pulled up in my truck, looked in the tree, and thought I seen 2 fat black puppies. Stood on the rail of my truck trying to reach them, but couldn't. It was almost getting dark. Late evening, so I left crying my eyes out, went home. My big son comes over. Mom, what's wrong? Told him someone abandoned puppies at the dump. He asked me, were they in the tree? I replied, yes. Mom, those aren't puppies. Those were bear cubs. You're lucky you left. And well, apparently she's never seen bears and Papikas until that day.
1: In 2026, the community of Isle La Crosse celebrates 250 years of story, strength, and spirit. From July 3rd to 8th, join them for a powerful homecoming filled with culture, music, and tradition. Experience canoe races, Métis and Cree storytelling, cultural performances, and food that feeds the soul. Saturday, July 4th, don't miss Black Hawk, live in concert. For tickets and information, visit ilex250.ca or follow Isle La Crosse on Facebook. This isn't just a celebration, it's a homecoming. Isle La Crosse 250. A historic celebration, July 3rd to 8th.
2: Uutta Hosoma, Saskatchewan. Mitto niitsi gääni täpettä. Pääskä sikä naujakin jääpä tsihtää. Tänä skutsaujakin suonaa tsihisota. Aika tsimi nauja. Nään tauika kui tuttavaa tui tsäätsit. Noa puuttaka kui pääskä saat. Mä kun suomi ihtakakit sikä naujaa. Kulta suivin. The Red Flag Law. Kiispi naujakin kiskiitämään. Nään tauin ohti tuttaa sot. Aika tsimi nakuttaka hauja. Ja kohtakin uihtsikä sitten pääskä sikä. Mutta tässä on ikään kuin tohtii, niin kun tähtii tässä suanuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja kaskas sikana. Suus katsota maskamista pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauin sikavin. Mulla minä avia tämä sinä hao, ja kiipättää, kun tässä suivin. Ja kun siitä on tämän nume, muutakin mihtää tämä sun. Puhuttiin se määntö niin tihtämän. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamään. Kun tiivinen käyvä saat se muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän Red Flag Laws Canada. Agatsi puhuttiin siivi pähäki abusehelplines.org.
3: Survivors and eligible heirs can now apply for compensation in the Isle à la Crosse school settlement. You can submit your claim now, or you can choose to opt out. Learn more at www.ilexsettlement.ca or call 1-833-700-7458.
4: Take your food orders to the next level. Only at Venice House 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West.

0: our nutrient. We are feeding the future.
1: Northlands College is seeking an instructor for their electrical program based in Buffalo Narrows. This is a full-time term opportunity starting in late August. The successful candidate will instruct on all aspects of the Electrical Applied Certificate program. A Red Seal Journeyperson Certificate and 5 years experience as an electrician is required. Email resume and cover letter to careers@northlandscollege.sk.ca. Salary range up to $516 a day. Application deadline is July 3rd.
2: Ni pin igual me toca aquí yo cuyo aguas saco con más mucho que listamos la tiquisa de mis chiquiches más toni listamos no nada toque si mi tawi chico de oíste mi las cosas de papá me tapa eso chica ya me naca tisti puipis kawa chico chapa las cosas de papá gase mo no nada toque mi nema negi igual ta opi negi ok en tawi que si lista kwa mane ma aquí igual que chau hace mi sena wa kus se mi nao mi negi dano allá kwa msuin capita más toni listamos. Ja kun ne koko mitä ajaa, niin ehkä se kiittää toskiitse. Lackland Ranch Indian Band Health Services. En ole tietysti suomen kohdallaan. Ja tuomin sua, tässä ne kohdallaan sua, ja kohta suomaa ja biisi mut tuomin tuin. Vahvi vatsi minä kiittämästä. Koko koma näkäpäin, mitä ei päässyt sukuun, että tehti puhui piskää, mitä saa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuuttiin, että ainakin teki jääpä tehtää, että se helmat. Tämä pitää minä, kun isne pitikin mä minä ikuja. Kun tässä sui ynsä, minä ikuja, kun noho mauja kaavui puus. Tämä kiikkiskä mä, kun muskit tähän piissi muokona. Ikä minä ja minä ikujuin, tämäpä tehtää, kun mä kää pusia. Kun minä pieki, kun tämä kiikka viikiskissä, ja tämän tavaa pinna vahkoa auki tiejak. Tähtu kiisikau. Vauvist juoma, kun ismäinen kaa säästi. Kun minua kuulta teksua, kun mä nyt suossa, kun minä näispä suuttiinkin yhtenä, kun tuo ja kun ne mä muutsi kihtaak. Tiehtäkin tähkä mekisi en ohtu oma käänipi. Jääpäts minä etsi muin otti ja kiäätsi musta kovin. Genie Bird Clinic 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä ajaui etsi muin käy pitämään kuikau. Lac La Ronge Indian Band Health Services. Mitä ajaui nekitti hiisiä tuossa kuikau.
3: MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
4: The following views expressed do not necessarily represent those of the staff, management, or board of the MBC Radio Network.
5: The rest of the family slept, but I remember that I did call my son's cell phone, and it was dead. Then I knew it's got to be him.
6: Stai gute. Welcome, my friends, to The Storyteller, where you'll find First Nations people from across Native North America who are following Jesus Christ without reservation. Today we'll hear more from Gilbert Bakatla, a Dene from Northern Canada, as he shares how God brought him through one of the most difficult experiences any of us will ever face in this life.
5: Going back to my son, Gilbert Lawrence Jr. We call him Jr. And he was only 29. And we were in church here, and the pastor shared God's word. And I remember he got the tape out the message and some music, and everything went. And when we got home Sunday afternoon, he shared with me, he asked me, "Dad, I explained these verses to me." He says, so I did explain as much as I can the way I understood it. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers, any of you of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test approval what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. So as about an hour and a half that we spend together,

0: Oui, počkaa, kik siipa jak ääche mustauin. Kinto tina oote MBC Radio. Nko taasukte peheni kik siipa jak ääche pihtaako.
1: Royal University Hospital Foundation orano Canada rahtnu masicho tatsettiisi. Tant uuttane tarain ni. Tänne hetun estkai trauma basi deschaadzen. Kui RUH trauma team ja tennen sen intelsa. Tänne hetun estkanha. A year old saying, first responders to healthcare workers. Hunt at the senorest erde, then a hell hot hit a, and do you can.

0: tak kui ga chit na kwa ki sin mo zwi da ka mi chig yo ta pa gan chi ga ka kui ta gi to chi chig nan ta wi ta
1: e he he go sa ma ni stan si ma pa ni da mo go ta ya te pa mi so ti sa ma mi chi to ya da ma go mi chi ti ga gi chi sta chi ma ne go to wa ni di sta go ba go sto mo e go ni ta go wi chi chi ma ma
0: tan si ma go ma ya git si ma mo to ni di ti ne go tan si git si ma na nan ta wi ti git ti da mo
1: Ay, amigo, tú de. No, hoy se me cae en un taquilla, mi tabichu, y a mi niño tan y margatos que hatmana. Yo a mi ganiguitiga, y si no, y a mi tabichu, y a nanta, y te voy a tomar los summer students, y a hiro, y te voy a tomar el land base que ha visto, y a mi na, y a ti, y a ti, big stone, ta. A voy a tomar el día, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti,
0: y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti,
1: y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y Chiquito, tío, chiquito, están ajustándose. Morning, le gusta piquito ya. Así ya no me. Y otro no me han gastado, y un otro me ha gastado, tío. Pues que hay otro no me han gastado, a mí me han ajustado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, ni gastado, So I'm a man. All legged scow eat, man. You think you see it? I only had to ask how good in the days of morning, like piggy. No skip a day, one minute, and if you up, Mamma, Sonny, deny what Clam Lake Road name. But I'll tell you, you biscuit, Miss.
0: Don't know why I should go skip a day.
1: And then I'm 11 o'clock, the whistle at the good thing. Yeah, what time we are.
0: No, my guess we dig a guy, back with second apple gun.
1: Eh, itu sah nama. Papa kan, usah niat tu agak sama. Eh, itu kalau sekarang ni kita pagi sih kan, waktu nama itu.
0: Eh, tapi dah nama kau nak sakit miskana?
1: Wah, kata kita sakit miskana. Kau semua, mesti tapi kita mesti sah. Kita tiap tu miskana kita nama kita isih ta.
0: Ayah mail saya kau maya kau takkan ipih kau ikut iskagi mah mah kau ikut wah kisut tiokii kis tiokii ayah kii kis mah kacau itu dos kau kami negi mita kau ini
1: eh tayo aku tayo kita dos kau kami mesti di sini kau kia bicho mana pihunum tapi itu kau kopi lu kau lagi cina lagi cikit tu mana mah
0: kahaya kau mah ya ti tapi kau mesti cikit tu kau water and sewer kisik kau hanya kia bista tegi sesta cik
1: eh Kisah setahu perahu mi, aku ni pintu kami. Muka kami ada di sini. Ini ni, ika kimit ciptan situ buat nak pizza.
0: Kita kami lapin lagi kau mi ni pintu kita pisi ini sepi.
1: Eh, usin ini.
0: Sao nok mah mana aku tengok si tachi, mana nok cik?
1: Namat, mat sana mah. Students kisah sebut tiogi ni mana asal sebut tadi cik.
0: Mano tu itu. Aku isu kami nak apa ya kita guru maya. Mungkin sih tak cakap tu ni mana ya. Tapi mesti gigi nua sebut tak betul mana papa muci harus cakap tit mina papa mina mana wah so Edmonton ati tak puas ati tak gamas kita ya. Wah so ati Toronto ati pun pasti ni tak cih hot grade 12. Magomu with all these graduations show maga kaki sih tak cakap nanti itu ipiah tegi ita kami kesuak.
1: Eh, entah nama. Mitä asunut ja töitä ei pitää kohtaa. Mä etten niinkin töihin. Ja nosti kohon mitä asunut, mä etten sitä niinkin varsinkin kuipa mihin sivuun. Kun siis uskaa joku, niin kuin nimi no trips, mä annakaan mitikki. Ja mä etten niistä, mä annan kiitä, annakaan pian mitikä. Mä otsin joku annan muutua päättimään.
0: Niitä ei ottaa sitä pinää, niin kiispin vastatiin tohti ja saas katsoa nyt toki. Kiabuchuit niistä on tuntunut, että Chanawissi aina nuhtuu. Mä kannan miettiä, että mani aina kohottiin, kun saa kittaa, onko se ampukuppi ja kispa toi, kun tietenkin teimä mitsu. Ne kannan ja kitti piska muun mä kentä kennemään ja kaalla krausa ja niin saamta tuntun ja no mutta nauaski hispa nyt on ikäänkin. Mä suut siinä auksi, kun ne muuttiin auksi saa kittaa. So ja kannan ja they're gonna have a big celebration, we muutsi kittaa, että sekin kiskis, sekin nähnyt, kun muutsi niin mihitto, sekin mä mitsu, sekin näet toki kanssa. Joku tietenkin ja Wish Padima or Gayakoma and got such a wit and this week or Mahayak and the end of his Gadaka with my sister, she gets quite a good tag of Spada Gain and Yogi Michelin to come in. I would tell you the mean Laurent at Squinaya. One Nishoski Tatish for the second annual Lac La Ronge Indian Band Wellness Gathering. You could tell me the meaning of each Hewishin.
2: That is July 14th

0: 15 and 16. Ja kun niitä tiimin epätaasit toikin toikin opäkä, niin minä tuin yhtä vähän niin kuin tiin toi. Ja kun nähdään niin mihittot sekä jässä, mutta se kun sisään ja tämä määrä ei siis säpi, ja hekin se kun tiimin emänä mutsika, niin kuin missä on juomaan ja kun mä mutsika, niin syys muun, niin there's a big gathering, niin kuin minä, ja there's a Woodland Creek gathering, minä, niin ja päämä, että kun mihittää Augustus, se on joku maa, ja kun jäämme ja koista päpää miit suan miles.
1: Hei, tämä se kiitti. Pitäisin
0: mä muut sikittää, että sitten on aivan täydellä. Jää, minä olen sen nimi. Kähkiä katsotsikin, mä en muu mitsotsikin.
1: Mä en ole käsväni, mä en ole käsväni.
0: Ja mä kenkin tapasin tänään, kun tohtsi kiva kauan ahtaas, kun se ei mihin ahmusti, että vaan mittua, että vaan siimittua, tai koskit nyt, että koska minä en isku jokin kiva maailmana, ja kiva siimittua, että ehkä jää siis kiisua, vaan mittua, että kumaan, ja minä en ikiskisiä, niin kauhi penomaan, vaan olisi jäljää kappi muuttaa, että kun tihuttua, mä kappi mihin jokin tahvukaan, niin mä enkin, minä olen tämä tiutasta mua, tai voi kukaan muuttaa, siis ajakin, asput tuossa puinniinkin, näin takia kaikki, ja tässä viikasta ei ole tähän jääkin. Jässä mä, että se on jääkin. Mutta on aina mä jääkin. Joka ennen minä piitun se vettä.
1: Onko teillä vähän hittämään jäävät? Kun siis sinua mä olen suokannut. Mä jääkin opettaa. Tiedä joku, kun jäävät saapa tihtää oikein toki. Tiedä, kun mä ymmärrän, mistä, että missä on ne jääkoa vahmin. Tiedä. Mä olen pikoihin vahmin, joka aina mä opettaa.
0: Miles on jääkin.

0: Maailmassa ja iku tacho mutta kiikas sipum ka onskaan ja kiikas ka bahtsis no tät ni ka bahti ma koita että paga kinna kun asvitsa ja sitten oli tekiä, että nämä päästi jo äsken, että mä päästiin water bombers, mutta no tismi, mutta nyt kun puhuttiin vastakin vittu, niitä kotiinkin ihan, ja se onkin jäävät siitä, että mä päästi, joten muuta ei ole miikoa, että näin tekit se mää, kun heikon nämä nämä. Ei,
1: niistä on vähän siksi sivuttaja onskään, äsken siinä maailmaa niissä kohtaa mä onskään. Se pitäisi tähästi. Ja kun olisi kuulunut, että kiihäis pitää mennä, pahvastettiin. Dan tadi pasti mati ya pasti. Mak pihtin tih mati, stek pihtin tih pasti.
0: Mac mana pa pihtin mula mai dah tena ihta ni tu tu itu caya. Ihta guna ni maps, ya guna kau kau gima winna ya, kaya winna ya, kaski osen nahe gan. Mema ta apa sih cegan ni? Kau tahin no kau tahu tan tahis kuti apa kaya makan degi. Tan semin lagi spinci out of control or contained or agaci macam mana ta apa ini gigi cegah kita kau ikut tahu. There is fire maps oma ya. Askena kita bahatin muda ya. Kau nukcih kita bahatin ya. Kau nama kaski dihiti nama ya. Oh, mutta eikö sinua, kun tähänkin päästiin, mutta tässä saa aika päästiin omaa ja Duckfire ja sekin vittu nokotetaan sitten kihtsin, että se kannattaa tansi ikään ja sitä vihreä kaa katsia vuokia, mutta tämä on pinnikin, joka tautsi minne, kun tekniin tiisua, sekin vittu nokminen ja päästiin, jos on ja tämä on ohi, sotti ohi, tämä on pinnikin, että se on tänti. Ei, ei ole sanoa. Tämä on sanoa, että tämä
1: on Iyan antoi tadi sabasti na hum pito masa ga hum mutta ga iya no ba ni ta ve ma goti si sawa no ga sabasti na ga giti listo ma
0: ya uto hum mena sabasti na ga iku sima gitto ki pittama ya ka miles o chitta ki tatta wi uito ki ta ga ki mena ki tama cha mi chi gitto asagni ti hai tutta hitoi kiwi ten land base camp uito ki tegen te wi chi mi so mit nawa.
1: Eikö sanoa? Laisin ja vanhemmat, että kiitti ei ole, että mä mitsuakin. Laisin ja vanhemmat, että mä tihuahmin. Kiitin mä niistä. Mulla ei palattiin, että kiitti ei ole, että näskun mun tehty tihtämään niistä.
0: Ja niistä oli tekuisin, että mä oon tullut niitäkin. Mulla ei tehty, että palattiin niistä. Ja tää puhutaan, ja näistä saavassa nämä tihtikyvykä otettavassa kavistamaan. Mä enkä ole sitten tänne näskun munkin niistä, mistä siitä, mitä kyllä se niistä kiissä käy.
1: Ei, kun sanoa, niistä maailmasta sen tehtävän jo mennä. Isä, mitä töitä kieppiä. Kuten kukin mitä ajaa, kiittyy ilman, mutta ei olisikaan isiä. Niistä on kieppiä, että ei. Kuten kukin niistä pahamme murtsi usein. Tämä on pahamme, niin minun ei ole kieppiä. Tämä on kieppiä, minä kiittymään innaan, ei tähän pahamme.
0: Tämä on puhutakin tämä innaan, kun minä kiikohan minä kuten, että tuskin niitä täyikin, there'll be a new forest there. Sitten toinen nämä kiipäkin negatiivit, kun iskutti jo muuta, että siihen kiitittämään nämä kuussaan mojakin, ja kun tämä patsi tsekänä, kun siis sekin, että teki istiin, kun minä kiittokin, there's a bigger plant, joka puhumaan, ja uskikin kiikki, vai uskin niitä täyikin.
1: Ei kun sanon, minä niistä on tehty nostaa. Mä en toi, ei kiitsi nähdäskin, minä en ole kiittoi, kun se meni, ja kun minä, apa tsehtaa, että kiittää pihäkäskin.
0: Joku tämä minun tuntuu, että minä tein tietysti niistä. Joku sinä käy, että tiini käy
1: ja Miles Ratt, tiini kipiä, että se muin? Ei, joku sinä käy, että missä olen tuota, minä en tuolla olisi viitä minua.
0: Se on joku sinä käy, niin intaa pika hinnoa muutta, ja mä tiskuttiin vaan. Tämä totta käyttiin, että Saskatchewan Public Safety Agency, että se muin, vau. Joku hittyy joku miikua suomaan, ja niin en ole mitään, niin ikään tähtössä. Ippä tiikin, skottiin vaan mihin katsomaan 59. Ja kun kiispin omaspin katsomaan, että se käy kiisupuik, like year to date, tämän tahto maailman vihän, no se on käännipiik, siiko noko, 182. Tähto, mutta no aina niin, mutta no niin isossa. No, tämä käski, joka takia tämä päätä, se käytti skottiin vaan iskuun mäno, se on tämä käski, joka there were 283. Up to this time last year, ei tiedä, kun mä nämäkään. Ja mii kuatsani häntä katsottamaan, niin en omittain ikään tähtössä. 11 of them are contained. Now, tämän saman itty, itse contained. Itti tihtää, kun on muuta osa mitä, ja ikä osa mitä, että missä aikana miskottiin. So that is contained. Not contained, and there are 6 that are not contained. Tämän saman ikään hieman. Ja mii kuatsani mästä oikein, no mii kuatsikottaa. But the fire is expected to grow in size, so there's six of them, not contained.

毕业过，几时个买的买个诺吃过？你是等我寄个么？带多少百个毛皮拿回去比心？如果明天我给寄回去 Environment Canada， 伊诺寄回去怎么样？我好寄寄回去诺个我回去。这大水的，他们给土里打压过，没事。我们比个给寄回去，他们那个地地给我买，给诺吃几十的。但是我昨天我们给这个地 Uranium City Fond du Lac。A sin sky paiste go kunika pek musto so pa sek saget to go mine si pisse kami go agi se gago musam po ni stane gi gam ta to sap di spiche pe go ma ya ke sitio lanten sto gi se gagi to gi sko ma no chki spe de go se gawi ska wi ga ke sti so ya at sit no ko tio ma ga wa ho gi chki ti ki ya ka da ka go ta gi sa si chi with the wit mi ki go ma ga wi to ta mi ki ma mi sta bu si ta ma ma ka ta mi ta si chi ga da Eko siis vastaavia kohmina ja tapetta minta minne kuin ignippi. Ja kohmina ja tekin tava pinähtsi kihtiä ja puolen kanta minne kapäppi ja kuin ikitsek. Kuittukin säässä ja muuta maskavatsoa, muuta kojatsi, mitä ajaa aikaa tehtiä, kun heppi ja kuin ikitsek. Ja kuitenkin ennenkin mintakin nähän tava pinähtsi kihtiä. Se on joko pitäkäätsi muins. Uumakuttakäätsi muins. Uuttia ja nämä vastaavatkin vittnok. Tee kohommattia ja kuitta muokatsat nokia. Tänä kertaa huolti tavinua evacuation mä ne kiittyy, kun tanssia ja isse pujaamu, että te kiittyy ensin kotio. Ja kotio mä ja joku mättä pääskään Northwest Territories, näin tuo, nyt tosiaan puhutaan tähtö, mutta ne otsi, että no, yhtä mua oli tänä kertaa huol Fort Simpson. Isse kotio, ne mikuttiin näissä voi GPP sunnä, kun näin tuo ja niin te pääskään uhmisen tahoja ja Fort Simpson Airport. Niin tietysti, että no, sitä päässä on tehty pahoa, kun saa huomioon, että Yellowknife. Se on tietysti, kun itse hyvin jokukin mauintu, ja pihi joku, kun ei jätä sitä muu jokin tehtyä, ja mä olen sitä tehtyä viimassa nahumia, että kun heitä tehtyä pisit, mitsut tahuja. Kun se on missäkin, kun ei yhtä tiedämiä, että miksi sitä tehtyä, kun sen, että Ford Simpson on joku neniä, ja mä menin sitä, kun mä näin vähän niitä Yellowknife. Eikö houtti minä ja kiivitnoh Manitoba, Northern Manitoba. Niissä on kohti, kun minä tehtyä, voi ammuaksi, kun tehtyä. En tiedä, että näin suhti Lynn Lake, näin tämän tähtumtena, mitä tähtä, että se on tehtyä, voi tehtyä, että minä olen joku tehtyä. Tästä on hieman joku maa, ja kun iskitti aina, ja sohkaattu skaatta, minä olen iskotti, ja minäkin kohti, minä kysytti, joo, minä kysyk. Tämä puu iskotti, joka tässä skaattaa, kun minä menin, ikin säästi, minä tähtyä. Kun mennään ja äsken minun tuon isohvi luisek. Se on joku hevittämä. Äätsä muin sen tottiin magmaa ja ähkä minun tohtamakoma niihin lui Radio MBC.

0: Meadow Lake, Waskosis Safe Shelter, Koyas Kananagatidimigoin, Kakio Isquiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: So we put a whole multi to Soniaska get to Yakmanat. This is Treaty Days. O the Big Island Lake Cree Nation, those Treaty Days, Gonomata Tikino, Piakui Sigagin, Stanigam Tato Sabagami, our peace, him, Megamin, and Nisugi Sigagin Stumtenagamich. So this is Monday, June 29th, they got Tuesday, June 30th, the Stivitamaho Matabahamato, notita Mozagita, Homotaki, sir, we chamato. So Tansamaka, we get well there. Piakui sigage, nistanigam tato sabagamichi, ditamachamich, sorgum tat, the bangig si bad, the gisco, abitagi sigadagi, that is a pancake breakfast. Piak the bagan, they go grand entry, the notamamoi pituano, nisut the bagan, scunian, and yagunio titigan, no muda, titmulan skidistin. Piagomagi, why full scent stunt show. You go into the snow circus, there's a dunk tank, there's a mechanical bull. One red nose, 10 happy toes. Punabitagi sagakia, but ni short the bag and so tibug of the bag and there's bouncy castles. Gaguasco chigman, I was sagitahoma, yakiputa chigati, the yohota, kiguaya, wish where I hit to him sagi or to Gutamani. Guasco chigawas, sagimuchigita, bouncy castles. Stut the bag and scumita that the bag and otago sigi. There's a live band at Tugimanamagicuta that Mushap Maigo, Nigamog, Tochigiok. Nian te behegen et tochis te bedegi kut tehega tita meet sunano. Igo ka pigi sigui da minta mito yoko hoko askuin tuana volleyball tournament te gomina ja mistä timodas tämän ja kiitta makoha ja horseshoe tournament minä se yoko da ka pigi sigui kun mito yna ta mito anuino som tunutta ko sigui ko hattu kan na ko pia ko sapte behegen num pia ku sigage sigo tis pahki paksamogis ko chi sahka na tohkaassa uipat teki mään niittis, mikittä kutti jo päkitti jo, mitä mä niin kutti taas kutsasko, ja paskittiinkin tihtää, kun se olisiko ajatella näin, että tohmi niitä tihtiinkin jo hoitaa, pähpiitu siitä tihtiinkin, se olisiko ajatella muutsakin aikana. Pähpiitu siitä tässä uipat teki, no minä äsken ikki siiviikin. Nä näin toki kamin tästä mua kaassa, että tuutta mitotsik, ka pigisik. Niin suki sekä kikolta 30th, tämän sikuttakaa uihikki. Well, kihtom teki siipää mitsua, pancake breakfast, kusikohan Kiisi kiiksi päämiit suiko, yksi kohta matchamiko, yksi on jääs a treaty payment. At 1 p.m. there's a parade, ito kiitä päämöi muhtanrik, mitä pääsun anrik, some kind of a parade anyway. Niin suhtta päägen skunnianen, tiis uhuta tihki no step right up games. Double vision, mechanical bull, one red nose, 10 happy toes, there's a dunk tank. Niin suhtta päägen nohtsa puhunaa pihtaa kiisikäki skuttiin puhutta päägen ottaa kussakin saa samina. Tuosta muoga vassa, kun puhuttaa ja kitettä kohkaas kohtsik bouncy castles, vaan kitettä kohdalla bouncy houses. Sitten pehegen, suomittaa, että pehegen ottaa kohtsikin, että nähdäkö mun ano, there is a live band. Ja nyt pehegen ottaa kohtsikin, KFC Supper. Ja kun niissä onkin sikä kipin kapit, että mitä voi joku haa ja kohtsikin tuona volleyball kapina ja mistä te muuta sitä, että muussa niin jokin. Iku si kami nagi tom nanta pidak sabte pehegen omatti wawanna wakomatti biskagi sa sabina Tis pahki paksamo kisko chisa fireworks. Pogavia gi visami. Everyone is welcome. Pi muuchi gihtak. Pi giskisik. Te paham attuin. Nihi da visi toina. Minä ja ui cha mittuin ua kohtuin. Niku syysi ja kunnih kiko at bantu ni dihtamak. Pogavia gi tamiskam kiko at kiitotak. Awasi saka gi sohpegi chik minä gihtiäjak. Mi chuin dihtakon. Nähnäkä mun ano mitta uivina. Nää toki kwa tittihkin. Let's celebrate together. Mamoi, mochigita tan tuyok. Niku tiu muti Big Island Lake Cree Nation Treaty Days, June 29th and June 30th.

0: NBC.
1: 你平一个没多个技术股，阿瓦斯个个嘛木吃鸡的多木，阿吃鸡啥也没吃鸡吃，嘛木多尼的多木，恁那多地是米多一吃个多一点米。Tämä on kuitenkin, että pappaa mitään pääsotsakaan jäkmäinen kattihti puipsikaa vaatikossa ja pääraskossa, että pappaa käässä muu. Ne näet tuhminen mä näkii vain, että opii nekin jok. Niitä oikeasti kiitittää, kun mä nämä kiikoin. Kitsä vaan semmoisen näkö, kun se minä olen minä kiitänyt. Ja jää kaamissuin kapittamaan, että oli tihtämä. Ja kun ne koko mitä ajavi, ne kiitä kiitää tuossa kiitse. Lackland Ranch Indian Band Health Services. En ole tietysti suomen kohdalla. Ja tuomin sua, tässä ne kohdalla sua, ja kohdalla suomaa ja biisi, mutta tuomin tuin. Vahvivat minä kiitomasta. Koho kumana käppää, mitä ei päässyt sukuun, että tehti puhui piskää, mitä saa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin, että ainakin teki jääpä tsehtää, että se helmat. Tää pitää minne, kun isne piitikin mä minne ikuja. Kun tässä sui ynsä minne, että kun noho mauja kaavi puus. Tää kiikkiskä mä kuun moskit tähi piissi muokona. Ikä minä ja minne ikuin, tääpä tsehtää, kun mä kää pusia. Kun minne piekii kautta kiikka viikiskissä ja tänne tavaa piinä vahkoa oikein tiejak. Jähtu kiisikaa. Vauvistu oma kuin ismäinäkään kääksästi. Kun minua kuulta teksua, kun mä nyt suossa, kun minä näissä pitäisiin yhtenä, kun tuo huomaa. Tekin tuo piinä suoha, kun minä mähtää ja tuo maa hoja, kun ne kannikin. Mä muut se kihtää, kun jähtäkin tähkä mekissä ja nohtuu mäkään niipi. Jääpäs minä, että se muin otti ja jääpäs musta kovin. Jeanne Bird Clinic, 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä on jäävi, että se muin käy pitämään kuikau. Lackland Ranch Indian Band Health Services. Mitä on jäävi, niin kittiin kiisiä, että oskaa kuahkoa.
2: Ispihu magiski dihtamane ja gonna maya ikuta tispade hoinna ma union gi sigatti ki diga ki wi chatto ski maga nagan ge ki ga ya na won ma collective power gi sigatta hosa igu sa ya no si tama da si ta na maga to sin ki ta ma na ga hatto ski ge ya gonna ma union ni to na wa gonna mitta na ma ya existing benefits ma na gi sigatta ho ya go cha na ma job security ya go mi na go ta ga ki go ya hita ho cha ga to ski ya go ni ta ga na wi di ta ho i ga te ta wa ni ta in ya go mi na ya ki tu ge ma ma na ti ta gi pa ga mi ska go ya go i to ku pe yo ma ya go ma sa ska cho no chi ma wo chi mi sa ga na ma union ya go hi ya go ma wo chi mi do si na wo chi go ta ta ma mi do to ski ni ya go ki ga gi to gi si di ti na mi ya go ta an sti ti se spa de ho ni go ta ki gut ni na na ma choose QP SK.CA.
1: Tunne käy sisuhtsemaan nämä käymään. Mä voin pätsä koskaan jäk. Niippi nimittä uina himittä uitsek. Ja kun niho kiittämään Tony Cody Summer Games 2026. Ja kun niho kahminen pitää totse käyttä jo. Että ui pätsä isomaan ja kivi määtsä pätäkin. Kun takpiisi missä pokin July. July 27. Kiittämään sehtää oikeastaan ja the 31st of July. Any volunteer sponsors or any kind of support min tunnamak ni tiga westigi ya kun yo Tony Cody Summer Games North Battleford and the Battleford to need to give mam moi manam ta ta tagi chim ta tum te no chit no koti ta ta go shna we them in tagi skis na no ego ma ya 150 years of treaty 6 ta tum te ne num ta no ski ho mi ga ni uch chip de ga a spin stem gagi usihta no ego ma te pa ha mat to in treaty number 6 so to mah mi chit to badu ga chit no ok it natri do mi to yo the athletes themselves 3000 300 athletes, so my them in a chaperones, coaches. Unigi hi goma og mena mihchit, to gena pahki yoksom tenom. Mihchit na no mane ya goni ho ki ki ki ki ya yak mito yo and there's 74 First Nations. Di bo mit the new sapo ni hi dawa gsu ina he gotta. It so yo go mito yo. July 27th and 28th, and he had the track events. Track and he meet the one and he dig the Tastio Centennial Park. Kagwaskwita Higgy, Sigman of Golf, Yagunit Tamitoano, Jackfish Lodge, Kagwit Skatahutu in canoeing, Niti, Yago, Mosoman First Nation, Yago Motakwe in Archery, Riverview Center, Yagoni. July the 29th to the 31st, Yak Soccer, Yago. Maini Skato in Itego Hyago Holy Family and Centennial Park, Ego Softball, Pagamahutuin, Battleford Flats and Centennial Park, Beach Volleyball, Cosqueen 2 in Miniago Kuiwaskwana, Kisi Pahot Cosqueen 2, and Itego Tastu, Estens Place. And of course, you have Athlete Services Taskocha, Athlete Village. And it is got the ridge, got registration and stats access center. So we need you to. I can tell them it now. If you want to volunteer, be a sponsor or provide any kind of support. And it is my kagi maskina. It to got some win. www. batc.ca/Tony Cody Summer Games 2026.

0: Jego gišega u mene mega noćego ništa nokigam tato sa pegima u pinao i pišim. I go mi nao ovo u kiski vihigi u Environment Canada i noh ti vihtamu at u huti kivit noh kawa huigit. Te ta suidista mi gittu gita ja go ami siigu mi viga kistigi go mi niko ti itti hiuma ja ka noh kispadik. Taas go tulti ome gitsega tiik Iranium City Fondulak. Ja sinne skai paistu go kun nika pihmusto suopaa seks saagittava go mine siipissi. Kami kwa kisa kwa kwa musampo kwa nista niki kwa mtahto saabti ispihche pata kwa maa ya kisittiyo. Lantan sito kisa kwa kitu kisa kwa maa nochi kisa pata kwa kwa wika kisitti. So ya atsitin o kutti o maka wahui kitsa kitti ki ya kawada kwa kwa kisa sihchik wadha witte mihki kwa maka wii tota mihti. Maa mista puisi yita maa maa katahta mihita sihchik kawada. Eko siisa waska wii kwa mena ya taapita minta minih kui ignippi. Kominaa ja tekin taa pinahti kihtiä ja puhuin kantaa minä kapahpia kuin ikitsek. Kuitenkin saa saa ja muuta maskavatsoa, muuta kojaatsi, mitä ajaa aikaa tehtiä kuin pia kuin ikitsek. Ja kun nekin mintäkin hän taa pinahti. Se on joko pia kaatsi muins. Uuma kutta kaatsi muins. Uuttia ja nämä vatsvahtakin vitnok. Tii kohommattia ja kuitta muokatsa, että nokia. Tänä kattaa huolti tavinua evacuation määnä kiittyitse, kun tanssia ja Issipui aamutsek teki ittyä ennen skottio, tse. Ja kun tiomaa jääkin jo kommatta pääskään Northwest Territories, niin tuo sitten saapua, mitä tuntta noitsi, että no, yhtä mua oltiin tänne kattaa, kun on Fort Simpson. Iskottio, niin mikuttiin näissä voi GPP-sona, ja näin tuo jääkin jääkin te pääskään ohmisen tahoja ja Fort Simpson Airport. Niin tietysti, että no, sitä päässyt aikaa tehtyä pahoa, osaa voi humanehtu Yellowknife. Suikutti ennen kuin vitsi hyvin jokukin mä uin, tukikutti ja pihi joku, mä kun jäätä sitä muu joku tähtettä ja mä oon sinne sitä mitä nyt tavimassa nahu miehittä, kun he tähtäättekä pissit, mitsut, tahu, joku sen missäkin, kun ei yhtä tiedä minä, että mistä sitä, että kun sen nyt Ford Simpson ohtsi joku niin ennen ja mä menin sitä ujo, kun mä enemmän niitä Yellowknife. Ja kun huutti minä ja kiivit noh Manitoba, Northern Manitoba, niissä on joku tsiikon, minä kun tiohtsi, voi ammuaksi, kun tiohtsi. En tiivitäkisi nää tsiohtsi Lynn Lake, näin tämän tähtu, mutta nämä tähtäkset, että no, kun tiohtsi puhti, joku näkettä mokin joku tuohtsi avins. Tästä on hieman joku maa, ja kun iskitti kannaa, ja sohkaattu skaatta mokuu iskutti, johon mäkin kohminen kysytti, joo, mäkin sek. Tää puu iskutti, joka ajattaa skaattaa, kun mäkin minne, ikin säästi ikin mennä tähkoon. Kohminen ja äsken minun, mutta niissä sohki tuohisek. Se on joku hipittämä. Että se muin sen tottiin magmaakaan ja ehkä minun tohta magumaan, niin hitlaui Radio MBC.
1: If you're in Saskatoon, Prince Albert, or anywhere in the north, you now have an SGI motor license issuer and insurance broker that's 100% Indigenous owned. LaRoche McDonald Insurance. SGI license renewals and photo ID, along with a staff that are experts in both commercial and personal insurance. LaRoche McDonald Insurance. Packham Avenue in Saskatoon and right behind the PBC and Petrocan on 2nd Avenue West in PA. Stop in, give them a call, or get more info at lmbrokers.ca.
2: Appreciate the help, man. I didn't even ask.
3: You're moving. Of course I showed up.
2: Yeah, funny how we jump in to lift boxes, but don't say a word when someone's carrying something heavier.
3: We show up for each other when it's physical. Let's do the same when it's mental. Mental health is a health matter. Visit rootsofhope.ca for advice and support. Together, we make a difference. Brought to you by Roots of Hope, a community suicide prevention project.
4: Weather for LA Interior Solutions. Personalized service for whatever your home project is. Benjamin Moore paints, flooring, cabinets and backsplash, area rugs and more. LA Interior Solutions, Highway 2 in LaRange, across from the co-op.
1: NBC weather, north, central, northeast, and northwest regions, showers or thunderstorms for tonight. Widespread smoke and a low of 16. Rain beginning near noon tomorrow with widespread smoke and a high of 23. For the Athabasca region, widespread smoke tonight, low 14. Widespread smoke tomorrow, high 28. Prince Albert, Saskatoon, and Regina, showers and risk of thunderstorm tonight with a low of 15. Showers and a risk of a thunderstorm tomorrow, high 21. Right now, Stony Rapids 27, Uranium City at 26, Collins Bay, Wollaston Lake 24, Wilosh Buffalo Narrows 25, Meadow Lake, Green Lake 21, North Battleford 20, Flin Flon Creighton 19. Saskatoon at 18, Regina 23, Yorkton 23, Waskasoo showing 20, LaRange 19, and Prince Albert. Right now, 18 degrees.
5: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.